Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in du meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Popper, 905 og 105 og FM 1.
1: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus, eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til följa tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløye vil beinleise til Førjum og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser er egnast 90.155 for kvinn. Uirokna er flåfer etter og frem, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
2: Er du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
3: Fra gulleglokken, tiltikken og jomoksaskifta vindeg og horar, norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 300-0-0-0, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinn alt ut. Og innan vi har noen fantastiske prus. Gulle glukar, tofta jack 2, tofter, gulle void.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.